Doning ugar-ugar punika patis kawentenane ring sepat nyane utawi siku-siku punika sajeruning patukangan. Nah,

Rawang tidang rarisin mangkin mungwing pidab-dab sang memarkan uyakti.